morgensendingen denne mandagen. Jeg er godt forberedt på dagens gjøremål. Er du? Og ofte så er det jo sånn at man er forberedt på det man vet om, men ikke alltid det man ikke vet om. Vi har flere nyhetssaker i dag som bærer preg av det. Og en av de større ting vi venter på, som vi allerede har diskutert litt på morgenkvisten her, er altså rentemøte i Norges Bank nå, førstkommende torsdag. Hva skjer med renten? Og her kan det skje en hel del. Vi skal snakke om andre ting også.

pausen i gang. Musikken den grei, synes jeg. Du kan påvirke utvalget her hvis du vil. Ja, eller komme med svar til quizene underveis, eller andre type innspill. Gjør det i alle fall via sosiale medier. Jeg på alle plattformer. Bare søk meg opp. Jeg heter Endre Lundgren. Jeg tror til og med jeg på Signal nå. Så det går an å spore meg opp der. Hvis ønskelig, det opp til deg. Vi har en quiz som starter om bare noen få strakser. Jeg skal fortelle hvordan quizen fungerer når vi kommer dit. Hvis du ny til quizen, dette her verdens beste quiz. Jeg må bare si det. Kunnskapsnivået, ja, vi forventer litt kunnskap. Men det er god tid til å finne svaret, og ikke bare det. Bonusen at du din egen dommer, så du kan nesten garantere at du blir premiert på en eller annen måte. Det ganske godt. Jeg har funnet frem en låt her, men den ombestemmer jeg meg på. Du skal få denne her i stedet.

0: godt du har funnet frem. Dette er kaffepausen på Sørlandsradioen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.

Du hører på Sørlandsradioen. Dette kaffepausen. Jeg heter Endre Lundgren. Det sommer.

Den som tier samtykker, og det er jo et sitat fra en pave som heter Bonifatius den 8. Det var et valgspråk der han sa «Qui tacet consentire videtur», og «Den som tier synes å samtykke», sa han den gangen. Når det var, det har jeg ikke helt kontrollen på, men det er jo en stund siden. Bonifatius har i hvert fall ikke vært pave, så vidt meg bekjent i min levetid. Så da satser vi på at det er en stund siden han regjerte i pavestolen. Han var faktisk pave fra 1294 til 1303, viser et raskt Google-søk her. Og det er jo et uttrykk som kan brukes det hvis man ikke får svar på ting, som i at dette her vil jeg gjerne ha svar på, og er det ingen som sier noe? Nei, så tenker jeg at saken er klar. Da går vi for mitt forslag.

Vi kan ikke lese opp verdens lengste ord her. Det har vi rett og slett ikke tid til. Det sies at verdens lengste ord tar 3,5 time å lese. Men det starter I hvert fall med metionyl, trionyl, trionyl, glutaminylalanyl, og så videre og så videre. Og verdens lengste ord det kjemiske navnet for proteinet tintin. Men så det jo sånn da at kjemiske navn ikke karakteriserer som et ord, og da verdens lengste ord heller det ordet som brukes I litteratur, et ord på sanskrit, og det klarer jeg jo ikke lese, for det så mange rare bokstaver, eller tegn da. Men vi kan ta med et tysk langt ord, Rindfleischerettikette ung syber wachung auf gabenyber tragungsgets, som 63 bokstaver. Det ganske langt.

0: Heisan, jeg heter Kyrre Dahl og følger med deg denne timen. Håper du har en fin dag sammen med oss I Sørlandsradion.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.